המשחק הזה נהיה מלוכלך, הם סיפרו לנו על משהו מובטח. לפני דקה אני עוד מתתי מפחד, אבל עכשיו אני רוצה להזיז אותה תחת.

זה לא דבר פשוט. אבל אולי יש דרך לעשות אותם פשוטים יותר. אז בואו תחזרו אחריי.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש. אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצות קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש. היא טובה, היא מתחמקת מול מיטב התכסיסים, היא מפהקת. בלה, רעש, הצעתי שקל, היא עיססה קצת, אבל בסוף היא לא הצביעה נגד, וזה עתים כאילו שתי טיפות של פאזל. אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש כך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד, אני בהם.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו פייטה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרי

ספורט, פרק זור. אוי, לנה, היא גרמה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה. היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי.

חיפש תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.

אמרת שקשה לך, אבל אני רואה את הכל. אל תשקר לי, תגיד כש... כי זה שורף אותי לראות.

בלדה של כל טרן, שקשוק המסילה הולך ומתעמם, אור של עיירה נמתח, מסטיק בחר.

0: אילת
1: 102 FM.
0: אילת 102 FM.
2: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

0: פרשת השבוע עם רונית מיכלינגרוף.
1: גל עיניי והביטה, נפלאות מתורתך. פרשת דברים. ספר דברים נקרא גם בשם משנה תורה. חומש דברים הוא מסע פרידתו של משה רבנו מן העם בערבות מואב. דרך ארוכה עשה משה ממעמד הסנה, כאשר אמר לקדוש ברוך הוא, לא איש דברים אנוכי, ועד ליום בו עמד מולם כולו, ואז נאמר, אלה הדברים אשר דיבר אליהם. הדברים אשר דיבר אליהם היו עכשיו קולחים ומדויקים, כבר אין גמגום וכבר לא כבד פה. משה אמר לבני ישראל דברים תוקפים ומלטפים. דברים מלמדים ומזהירים, דברים מנחמים ומאלפים. ספר דברים מחולק לשלושה חלקים. חלק ראשון כולל בקרבו עטפת מוסר לעם והוכחה על כל החטאים שהיו במדבר. חלק שני עניינו שחזור חלק גדול ממצוות התורה ולפעמים בתוספת טעם והסבר. חלק שלישי מסכם כללות וברכות. בערמות מואב נאסף העם כולו להזין לדבריו האחרונים של משה. הייתה זו שיחה מלב אל לב, מליבו של מנהיג לא צעיר, שאינו לא כהתה, אל דור חדש, דור שנולד במדבר. דור שלא טעם טעם של גלות ועבדות, דור שלא היה במצרים. עכשיו הוטלה המשימה הגדולה לכבוש את ארץ כנען ולהקים בה חברה למופת. משה מבקש להכין טעם לקראת הכניסה לארץ וממנה שופטים. הוא אומר להם, הבו לכם אנשים. אנשים, כלומר בני אדם, בני אדם שמכבדים את הזולת ומעורבים עם דעת הבריות. משה ממשיך ומצווה על שמירת הצדק, שמוע בין אחיכם ושפטם צדק בין איש ובין אחיו. והוא ממשיך, לא תכירו פנים במשפט. מערכת המשפט צריכה להיות המקום בו האדם זוכה שדבריו ישמעו והוא זוכה למשפט צדק. כלומר, התכונה הראשונה הנדרשת מהשופט היא השמיע. מכאן גם עלינו ללמוד שאנחנו צריכים להקשיב לזולת, לקלוט כראוי מה הוא אומר, להתייחס לדברים מתוך ניסיון לחבר ולא להפריד. כאשר הבסיס לכל הוא שיח בריא ומכבד.

0: השער החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.
1: 102 FM. עכשיו באילת,
0: באולפן אריק בן אריה.
1: מיד באילת,
0: הקצב של אילת.
2: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
3: בנק הפועלים.
4: הפעילות כפופה להתקנת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: שלום רב, ושעה 10 באולפן ישראל היום של אוזנפלד עם החדשות. גבר כבן 50 במצב אנוש לאחר שטבע בחוף הים באשקלון. הוא פונה לבית החולים ברזילי בעיר תוך ביצוע פעולות החייאה. ידיעה שמסרה כתבת היום בדרום הודיה בושרי. לאחר שנדחו בצו מניעה של בית המשפט, ההצבעות על מתווה שריוני ראש הממשלה בנימין נתניהו בליכוד התקיימו ביום שלישי הקרוב, כך פרסמה לראשונה כתבת היום שירית אביטן כהן. אתמול הוציא בית המשפט המחוזי בלוד צו הרעי בעקבות עתירה של הפורום החברתי שדרש להביא להצבעה גם מתווה חלופי שייצג לדבריו את כלל המתפקדים. עם זאת, מעבר לממד המשפטי, הדחייה התרחשה על רקע חשש ממשי בסביבת נתניהו מפני קושי לגייס רוב מובטח במרכז המפלגה. על פי המתווה המוצע בשלב זה, ראש הממשלה יקבל 8 שריונים ברשימה. גל התקיפות נגד סניפי רשת ג'פניקה. המשטרה עצרה אמש צעיר כבן 18 בחשד להשלכת רימון לעבר סניף הרשת בקריית אונו לפני כ-4 ימים. מדווח כתב היום אבי כהן.
6: היום הוא יובא לבית משפט השלום בתל אביב, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו. השבוע עצרה המשטרה 4 חשודים, ביניהם את ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי, וחשפה בבית המשפט כי בתוך כשבוע הראו יותר מ-13 אירועים אלימים, וכי היא נמצאת בחוננות ספיגה. זאת בעקבות הסכסוך בין ארגוני הפשיעה.
5: עוברים לכלכלה עם העדכונים על המסחר במתח, כתב היום ניצן כהן.
7: הדולר מתחזק הבוקר בשיעור חד של 1% והוא נסחר ברמה של 3.03 שקלים. אתמול נרשמו ירידות שערים של עד 1.5% בניו יורק, והבוקר החוזים העתידיים על המדדים ממשיכים לרדת בשיעור דומה. המסחר בבורסה בתל אביב יפתח הבוקר כשפרי הארביטאז' שליליים בשיעור של 0.9%, מה שיקרין באופן שלילי על המסחר הבוקר.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
9: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
10: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: היום יהיה נאה, לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב האזורים.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
12: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
13: די, 7 שנים?
14: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
12: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.

0: הליטים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: חמשת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באלת. עלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, עלם ספירל, או בקיצור... עלם!
1: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. אקו, קהילת המערכים של אלת, פועלת להסדרת ענף האירוח לטובת התושבים. למערכים שבינינו, שימרו על השקט, בלי מסיבות בווילות. ולאורחים, תהנו מאלת ותכבדו את השכנים. אקו, ביחד שומרים על אלת.
2: 720!
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: זה התחיל עם טבעת אירוסין, ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
0: תשאלו את כולם, מוצרי חשמל וסלולר באלת קונים רק ב... על

0: FM. פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
1: בוקר טוב אילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
2: מיד באילת.
0: הקצב של אילת.
3: קצב של אילת.
2: עכשיו באילת.
0: באולפן, אריק בן אריה.

0: תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באלה קונים רק באלם מתחם ביג, אלם מול הים, אלם אייס מול, אלם שבעת הכוכבים, ועכשיו חדש, אלם מתחם ספירל. אלם!
1: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
2: חי נחמיאס בונה
1: תלת. כוכבית 8965.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, פה, במשתלת יצר ליד כל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יותם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, פיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
0: חמשת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באילת. אלם מתחם ביג, אלם מול הים, אלם אייס מול, אלם שבעת הכוכבים, אלם ספירל, או בקיצור...
7: אלם! אלת, 102 FM.
8: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
9: בוקר טוב אילת.
8: הבוקר של אילת עם עומרית, עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר, כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו, רק באילת 102 FM.
10: מיד באילת.
8: הקצב של אילת.
10: עכשיו באילת
8: באולפן אריק בן אריה

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

0: חמשת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באלת. עלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, עלם ספירל, או בקיצור... עלם!
1: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אלת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אלת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
2: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי
3: דיימונדס, התכשיט של אילת. באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
4: כל המעלות הטובות.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד.

0: תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באלת קונים רק באלם מתחם ביג, אלם מול הים, אלם אייס מול, אלם שבעת הכוכבים, ועכשיו חדש, אלם מתחם ספירל. אלם! מיד באלת.
1: הקצב של אילת.
2: קצב של אילת.
0: עכשיו באילת.
1: באולפן, אריק בן אריה.
3: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
6: שלום רב, ושעה 11 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. אישה בת 44 בהיריון נדקרה לפנות בוקר בדירתה בבת ים. שוטרים שהגיעו למקום איתרו את האישה כשהיא סובלת מפצעי דקירה ומצבה מוגדר קל. על פי החשד, בן זוגה דקר אותה מספר פעמים באמצעות סכין לאחר ויכוח בין השניים ונמלט מהמקום. שעות לאחר מכן הוא הותר בחולון ונעצר. לאחר התפזרות הכנסת ה-25, היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה הבהירה כי מעתה הממשלה מוגדרת בחוק כממשלה יוצאת. עם הפרטים כתבת היום לענייני משפט אלינור שרקני קופמן.
7: במכתב ששיגרה אל מזכיר הממשלה יוסי פוקס, ציינה בערב מיירה כי בתקופה זו ישנו חשש מפני יצירת עובדות מוגמרות אשר עלולות להעמיד את הממשלה הנבחרת בפני מצב בלתי הפיך. בהתאם, הנחתה היועמ"שית כי כאשר עומדות על הפרק החלטות בנושאים שאינם מגדר ניהול שוטף, על השרים והרשויות המוסמכות במשרדי הממשלה לערוך בדיקה מוקדמת בעניין מול הייעוץ המשפטי. היא הודיעה כי בימים הקרובים יופצו למשרדי הממשלה הנחיות מפורטות שיסדירו את ההתנהלות בתקופת הבחירות.
6: פרופסור אבי סגים, ממנסחי הקוד האתי של צה"ל, הלך אתמול לעולמו בתל אביב והוא בן 72. סגי היה מבחירי הפילוסופים והחוקרים של המחשבה היהודית והגגות העכשווית וההגות העכשווית בישראל. בשנת 2022 הוענק לו פרס ביאליק לחוכמת ישראל על פועלו המחקרי. עוברים לכלכלה, עם העדכונים על המסחר בבורסה, כתב היום ניצן כהן.
8: הדולר מתחזק בשעה זו ב1.5% לרמה של 3.04 שקלים, הרמה הגבוהה ביותר בשלושת החודשים האחרונים. הלילה עברה בכנסת הרפורמה הגדולה באשראי לעסקים, וזה אומר שכעת יוקם מאגר מידע כלכלי היסטורי על עסקים, בדומה למאגר נתוני האשראי של אנשים פרטיים. המהלך ינגיש אשראי לעסקים לא רק מהבנקים, אלא מחברות נוספות, כמו כרטיסי אשראי וחברות הביטוח. על פי משרד האוצר ובנק ישראל, המאגר יוזיל את עלויות האשראי בישראל ב1.5 מיליארד שקלים בשנה.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
10: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
11: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: היום נאה, לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות. בשבת תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב האזורים.
9: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
10: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
11: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
13: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
14: די, 7 שנים?
15: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
13: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
14: חכם.

0: עלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייסמול, עלם שבעת הכוכבים, ועכשיו חדש, עלם מתחם ספירל. עלם!
1: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
2: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
1: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
2: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
3: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
4: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
5: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו, ארגון קהילת המערכים של אלת. אלת היא הבית של כולנו, ובאקו, קהילת המערכים של אלת, אנחנו מסדירים את ענף האירוח כדי שהתיירות תמשיך לפרנס את כולנו בכבוד, מבלי לפגוע בשקט שלכם. למערכים שבינינו, בואו נשמור על השקט בלי מסיבות ורעש בבילות. ולאורחים העיקרים שלנו, תהנו מאלת, תקנו בעיר ותחזרו הביתה עם חוויה טובה. אקו, קהילת המערכים של אלת, מפרנסים בכבוד, חיים בשקט.
6: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
7: הלו, איפה אתה? אתה פה?
8: איפה?
7: פה, לא?
8: איפה פה?
7: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
8: אני צריך להיות שם?
7: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
8: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
9: השעה בחסות
0: חמשת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באלת. עלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, עלם ספירל, או בקיצור
4: עלם.
0: מיד באלת,
10: הקצב של אלת,
4: קצב של אלת,
0: עכשיו באלת
10: באולפן אריק בן אריה.

0: אילת 102 FM.
1: אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף, כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו, בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, טוס פה.

0: חמשת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באלת. עלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, עלם ספירל, או בקיצור... עלם!
1: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
2: חי נחמיאס בונה
1: תלת. כוכבית 8965.
3: מה זה, מיכל? עוד לא התקשרת?
4: התקשרתי לאן?
3: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
4: בעל הבית השתגע.
3: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
1: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום. להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות. רחוב האלמוגים 17.
5: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
6: פנקו ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
7: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: השעה בחסות.
0: תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באילת קונים רק בעלם מתחם ביג. עלם מ...

0: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן, כי באילת גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
1: וואו,
0: נועם ביטן,
1: אימאלה.
0: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
2: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
0: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בנאל.
3: זה משורר אתה. כן, זה משורר.
4: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אילת.
5: מיד באילת.
4: הקצב של אילת.
5: עכשיו באילת
4: באולפן אריק בן אריה

0: תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באילת קונים רק באלם מתחם ביג, אלם מול הים, אלם אייס מול, אלם שבעת הכוכבים, ועכשיו חדש, אלם מתחם ספירל.
1: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
2: ביום ראשון 19 ביולי בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייס מול אלת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אלת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
3: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים. חי נחמיאס בונה תלת. כוכבית 8965.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים?
5: צ'ק.
4: מגשי פירות?
5: צ'ק.
4: סושי פירות?
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים?
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים?
5: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
6: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
7: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי הלחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
8: השעה בחסות
0: חמשת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באילת. אלם מתחם ביג, אלם מול הים, אלם אייס מול, אלם שבעת הכוכבים, אלם ספירל, או בקיצור
6: אלם.
8: מיד באילת.
1: הקצב של אילת.
6: קצב של אילת.
8: אלם. עכשיו באילת.
1: באולפן אריק בן אריה.
6: אלם.
9: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
10: בנק הפועלים.
11: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
12: שלום רב, ושעה 12 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לאחר התפזרות הכנסת ה-25, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיירה הבהירה כי מעתה הממשלה מוגדרת בחוק כממשלה יוצאת. עם הפרטים כתבת היום לענייני משפט אלינור שירקני קופמן.
13: במכתב ששיגרה אל מזכיר הממשלה יוסי פוקס, ציינה בהרב מיירה כי בתקופה זו ישנו חשש מפני יצירת עובדות מוגמרות אשר עלולות להעמיד את הממשלה הנבחרת בפני מצב בלתי הפיך. בהתאם, הנחתה היועמ"שית כי כאשר עומדות על הפרק החלטות בנושאים שאינם מגדר ניהול שוטף, על השרים והרשויות המוסמכות במשרדי הממשלה לערוך בדיקה מוקדמת בעניין מול הייעוץ המשפטי. היא הודיעה כי בימים הקרובים יופצו למשרדי הממשלה הנחיות מפורטות שיסדירו את ההתנהלות בתקופת הבחירות.
12: 19 שנים אחרי, כתב אישום הוגש אתמול לבית המשפט הצבאי נגד המחבל שרצח את עידו זולדן, זכרו לברכה, בנובמבר 2007. הנאשם הוחזק עד לאחרונה במעצר של הרשות הפלסטינית. עם שחרורו לפני כחודשיים הוא נעצר על ידי כוחות הביטחון. שריפה פרצה בשטח פתוח סמוך לחוות מלאכי אברהם שבאזור מעלה חבר. השריפה התפשטה עד כה בטווח של כשני קילומטרים, ותושב במקום טוען כי מדובר בהצתה של ערבים. מכבאות והצלה נמסר כי האש מתפשטת במהירות, ובמקום פועלים 8 צוותי כיבוי בסיוע חוצה מחוזות, כשבמקביל צוותים נוספים עושים את דרכם למקום. ידיעה שהעביר כתב היום יותם דשא. משרד הבריאות הוציא צו סגירה לחדרי הניתוח בבית החולים הפרטי מדיקה רפאל שבתל אביב. מממצאי בקרת הפתע שנעשתה במרכז רפואי, עלה כי מתקיימים תהליכי עבודה לא תקינים בחדר הניתוח, וכי יש מחסור משמעותי בכוח אדם המגיע לכדי סיכון לבטיחות המטופלים. כתבת היום לענייני בריאות מיטל יסעור מעדכנת כי בבית החולים פועלים לתיקון הליקויים עד ליום ראשון, ולאפשר את חידוש הפעילות בחדרי הניתוח. 8 נוסעי אוטובוס נפצעו באורח קל ברחוב שאול המלך בבאר שבע לאחר שהאוטובוס התנגש בעמוד. חופשים ופרמדיקים העניקו להם טיפול רפואי ופינו אותם לבית החולים סורוקה בעיר. כך מעדכנת כתבתנו בדרום, הודיה בושרי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
15: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
16: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: היום נאה, לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות. בשבת תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב האזורים.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
18: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
19: די, 7 שנים?
20: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
18: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: ביום ראשון 19 ביולי בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
1: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394. להרגיש בבית.
2: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום למאגרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו90, שזיף ללא חרצן בשני שקלים ו50 אגורות, חמוציות בשני שקלים ו90, תמר מג'ול בשלושה שקלים ו50 אגורות, ופקן סיני בשישה שקלים ו90. בסניף החדש תמוד לרולדין, המבצעים לזמן מוגבל.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, במשתלת יתם והכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
6: כמו מה? תוצאות? משחקים?
5: כן.
6: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
5: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
7: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
8: ולאורך כל המונדיאל.
6: בחסות?
9: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
10: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
7: מיד באילת.
11: הקצב של אילת.
12: קצב של אילת.
7: עכשיו באילת.
11: באולפן, אריק בן אריה.

0: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. רחוב האלמוגים 17.
1: ביום ראשון 19 ביולי בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
2: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים. חי נחמיאס בונה תלת. כוכבית 8965.
3: 720!
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש, המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
6: בוקר טוב אילת,
5: הבוקר של אילת עם עומרית, עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר, כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו, רק באילת, 102 FM.
7: מיד באילת.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

0: FM.
1: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. נהנים באילת? מעולה. בלי מסיבות ורעש בווילות. אקו, קהילת המארחים של אילת.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
7: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
6: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
7: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
8: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
9: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
10: מיד באילת.
11: הקצב של אילת.
12: קצב של אילת.
10: אילת. עכשיו באילת.
11: באולפן, אריק בן אריה.
13: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
14: בנק הפועלים.
15: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
16: שלום רב, שעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. מוחמד אל-נקיב, בן 27 מלוד, הוא המורה למתמטיקה בתיכון היוקרתי בתל אביב שנעצר אתמול בחשד לביצוע עבירות מין בתלמידתו בת 12 וחצי. מעצרו של נקיב הוארך אתמול בחמישה ימים, ובמשטרה בודקים האם היו מקרים נוספים בהם הוא מעורב. במהלך חקירתו הכחיש תחילה כי התקיימו מפגשים בינו לבין הקטינה, אולם לאחר שהחוקרים הציגו בפניו את ההתכתבויות של שניהם, שינה את גרסתו ואישר כי התקיים ביניהם קשר בעל אופי מיני. נקבע מותה של הפעוטה שהובלה אמש לבית החולים לאחר שטבע בבריכה ביתית בקדים הצורן. במרכז הרפואי מאיר בכפר סבא מסרו כי הם משתתפים בצערה הכבד של המשפחה. תקרית בים הערבי. חמושים עלו על מחלית חומרים כימיים במפרץ עדן מול חופי דרום תימן, וככל הנראה השתלטו על כלי השייט, כך על פי דיווחים שהגיעו לסוכנות הידיעות רויטרס. על פי נתוני הניווט, היעד האחרון שדיווחה המחלית לפני שנותק עם הקשר היה נמל שבסומליה. משרד הבריאות הוציא צו סגירה לחדרי הניתוח בבית החולים הפרטי מדיקה רפאל שבתל אביב. מממצאי בקרת הפתע שנעשתה במרכז הרפואי, עלה כי מתקיימים תהליכי עבודה לא תקינים בחדר הניתוח, וכי יש מחסור משמעותי בכוח אדם המגיע לכדי סיכון לבטיחות המטופלים. כתבת היום לענייני בריאות מאיטל יסעור מעדכנת כי בבית החולים פועלים לתיקון הליקויים עד ליום ראשון, כדי לאפשר את חידוש הפעילות בחדרי הניתוח. עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
18: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
19: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: היום נאה, לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות. בשבת תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב האזורים.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. די, שבע שנים?
21: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
1: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
0: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
1: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
0: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
1: למהדרין.
0: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאלת. גרעיני חמנייה כלואים רק בשקל ו-90 ל-100 גרם. בוטנים ב-2 שקלים ו-90, קשיו שקדים ופיסטוק ב-5 שקלים ו-90 אגורות בלבד. מקדמיה כלואי ב-9 שקלים ו-90. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
2: הלו, איפה אתה? אתה פה?
3: איפה?
2: פה, לא?
3: איפה פה?
2: פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
3: אני צריך להיות שם?
2: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?

0: משתלת יותם והכל דבש, כל מה שצריך במקום אחד.
1: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים. חי נחמיאס בונה כוכבית 8965.
2: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
3: כמו מה? תוצאות? משחקים?
2: כן.
3: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
2: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
1: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
4: ולאורך כל המונדיאל.
3: בחסות

0: מיד באילת.
1: הקצב של אילת.
0: עכשיו באילת.
1: באולפן, אריק בן אריה.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
2: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים, גרעין אדלת ב1.90 שקל, שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים, שקד פרוס ב4.90 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים ל100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
3: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן. כי באילת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
4: וואו.
3: נועם ביטן!
4: אימא'לה.
3: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם. כלומר, אני כן, אבל בקטנה, נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
5: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
3: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים. שלום בנאל.
4: זה משורר אתה. כן, זה משורר.
6: גל רבינו, ראשון עד חמישי, ב2-4, רק ברדיו אילת. פותחים את הבוקר הכי חם באילת. ב6, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. ב7,
7: בוקר טוב אילת.
6: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב, והמוזיקה הכי טובה בבוקר. ב-10, עצם העניין עם אודי שכטר, כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו, רק באילת 102 FM.
8: מיד באילת.
6: הקצב של אילת.
8: עכשיו באילת.
6: באולפן, אריק בן אריה.

0: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
1: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
2: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
4: חי נחמיאס בונת אילת.
3: כוכבית 8965.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: למשמע בית.
7: הלו, איפה אתה? אתה פה?
8: איפה?
7: פה, לא?
8: איפה פה?
7: פה, במשתלת יתן, והכל דבש.
8: אני צריך להיות שם?
7: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
8: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
9: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
10: מלשטיין FM. פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
11: בוקר טוב אילת.
10: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
12: מיד באילת.
10: הקצב של אילת.
13: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
14: בנק הפועלים.
15: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
16: שלום רב ושעה 2, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. מוחמד אל-נקיב, בן 27 מלוד, הוא המורה למתמטיקה בתיכון היוקרתי בתל אביב שנעצר אתמול בחשד לביצוע עבירות מין בתלמידתו בת 12 וחצי. מעצרו של נקיב הוארך אתמול בחמישה ימים, ובמשטרה בודקים האם היו מקרים נוספים בהם הוא מעורב. במהלך חקירתו הכחיש תחילה כי התקיימו מפגשים בינו לבין הקטינה, אולם לאחר שהחוקרים הציגו בפניו את ההתכתבויות של שניהם, שינה את גרסתו ואישר כי התקיים ביניהם קשר בעל אופי מיני. הניסיונות לחידוש ההתיישבות היהודית ברצועת עזה. שורת שרים וחברי כנסת צפויים להגיע ביום ראשון לצעדה בעוטף עזה של גרעיני התיישבות המוכנים לעלות ולהתיישב ברצועה. מטרת הצעדה לדברי המארגנים היא חידוש ההתיישבות היהודית בחבל עזה עוד לפני הבחירות. מדיעה שמסר כתב היום יותם דשא. תקרית בים הערבי. חמושים עלו על מחלית החומרים קימים במפרץ עדן מול חופי דרום תימן, וככל הנראה השתלטו על כלי השייט. על פי דיווחים שהגיעו לסוכנות הידיעות רויטרס, היעד האחרון שדיווחה המחלית לפני שנותק עם הקשר היה נמל שבסומליה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
18: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
19: צריכים אינברטר רק המקור, המקור, המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: היום נאה, לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות. בשבת תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב האזורים.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: בקל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
16: ואלה זמני כניסת השבת בירושלים ב-7:05, בתל אביב ב-7:29, בחיפה ב-7:18 ובבאר שבע ב-7:27. השבת תצא מחר בירושלים ובבאר שבע ב-8:26, בתל אביב ב-8:28 ובחיפה ב-8:29. כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
18: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. די, שבע שנים?
11: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
18: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.

0: הוויקנד. הוויקנד של אילת. באילת 102.5.
1: מה את אומרת, שנחזור רגע לחפלות?
2: וואי, איך התגעגעתי?
1: יאללה, בלגן.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם לי כקולי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסי, תצ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה עדוב.

0: שלום לכם, לילה טוב ושבת שלום, אהלן טוקוש.
1: אהלן דולב ניסי, שבת שלום, מה קורה, מה העניינים?
0: מה נשמע, טוקוש?
1: תענוג, תענוג.
0: How are you?
1: תענוג.
0: How is the weekend?
1: Yeah,
0: how is life?
1: Fine.
0: How is dinner?
1: All good.
0: פעם התחלת שיעורי אנגלית. הפסקת באמצע.
1: למה, הנה, אני
0: הרמתי
1: איתך.
0: הרשת באמצע.
1: למה, היום אני סבבה.
0: כן, אוקיי. טוב, מה קורה, מה נשמע?
1: תענוג, תענוג, ערוכים, מוכנים, שעתיים של מסיבה, כמו שצריך, כל החברים. הגרועה
0: המרכזית, הארצית, מגה מיקס, פפפים, פפפום.
1: פפפם.
0: אנחנו איתכם כאן ברדיו חיפה, רדיו 99.5, רדיו אילת, רדיו דרום.
1: אתר באפליקציה.
0: ואנחנו עד חצות, עם שעתיים של מגה מיקס, אנחנו ביחד עם אור מאיר שכאן דואג לסאונד, ואתה מושיק אותו כושפלות, כן?
1: אני אוהב נישליס.
0: ואנחנו מתחילים, אז נאחל לכם מאזנה מצוינת, תבלו תהנו, מגה מיקס, מדורת יום שישי, שבת שלום, מאזנה טובה.

っしゃ

0: סוגרים שעה ראשונה מתוך שעתיים של מגה מיקס, למהדורה שלנו האהובה ביותר בשבוע, מהדורת יום שישי, המהדורה של הביוקר, מהדורת
1: הקראטה. של ההפתעות.
0: אנחנו כאן כרגיל, קמת והמסורת ברדיו חיפה, ב-99.5.
1: רדיו דרום, רדיו אלת.
0: אז אנחנו גם בצפון, גם בדרום, ואנחנו גם באתר, באפליקציה.
1: חברים מהארץ ומהעולם.
0: אז אנחנו לא עוצרים, אין פרסומות, אין חדשות, אנחנו רק מעדכנים שאנחנו כאן לעוד שעה מלאה, בכל טוב, בעיתים גרסאות ומוזיקה נהדרת שכנו לכם, אתה משיקו פלוטקה.
1: הדולב נישליס.
0: והנה מתחילה לה, או ממשיכה לה, השעה השנייה.
1: את הווליום.
0: האזנה טובה.

0: עד כאן מהדורה ארצית מרכזית, שישי בשבוע, מגמיקס.
1: זו התוכנית, אנחנו כמו תמיד, מודים לכם שהצטרפתם, שבחרתם להעביר איתנו את הנסיעה ואת הדרך, כיף גדול להיות חלק מהשישי שלכם. תודה רבה לכם על ההזנה, אנחנו איתכם כל הזמן עם עוד תוכניות של מגמיקס, גם באתר, גם באפליקציה.
0: כנסו, תורידו, תהנו, זמינו צי 24/7.
1: אנחנו מודים לאור מאיר על הסאונד באולפן, מודים לכם על ההזנה.
0: אחד עולב נשניס.
1: אתה משה קופוטקה, שיהיה לנו ערב טוב, שגרה טובה,
0: אמן.
1: כמה שאפשר ושיהיה אפשר, ושבת שלום, יאללה ביי.
0: שלום, ביי ביי.

הלעיתים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.